0: till och med 12 september. Invitera med till 3 jubileumsdagar med goda tillbud, aktiviteter och flotta premier. Det blir bland annat kundekväll med Aina Solisten, känd från Ti för hem och sommerhytta. Och bara vid att komma in om oss är du med i trakningen av flotta premier, bland annat möbler från Ekornäs och säng från Underen. Ta turen till möbelringen Haraldviken i Malmöfjorden, distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkörningen på året.
1: Frukostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.